ai tshojolo ngone tsu e whatsappilwena ya ka itsama le nna bo hloko wa ke le bo hle monna wena morena jobo ke le bo male pantsi ha o be taba tsa ka kwano mona o ka e moshanane bana le re ko mohale wo monna ye o ke ka kapa ye o ke monna he e o ke monna he le re ko mohale dumela tsa mona le re ko dumela le re ko mohale khotso monna man